0: drive of your life on YFM 102.5. Drive safely.
1: Ni abraba, bibia we abribia no. Di wo ben abraba wa peda no ho. Abraba, ebe ma wonya dodo na ama wo ho. Mre dodo na na wo benya de de ahosi. Scani, ti anenye ni je abribia wo be fa ji mani QR so. Esu ya kabri no emu. Akwan bebre na wo be fa so anya wa abraba ho sika abotaye. Na ma wani ni ka wo bo echi. Usike die abotaye so. Na ye hwehwe ya, ehu hia wo da achi ho. Mre dodo no na mo benya de aka kaya bo mu. Nya airtime ni data emu da ho ntemso fa wudi pia wudi bechini tia na jisika wo be pia wo na koso nante mredudu ono na ubenya de aye adwuma di usika ho nsem ye na fa wani si wo botae so nya mredudu ono ama wabusia tia ka na hyehye nwuma de fa gimani so na nya fa ho dia wudi bechi wani sronko wa abrabo imu gimani ma abrabo mu din kra ma wo fa ho dia ne tumi wa abrabo imu boss star 488 wo kasa video no so anase da download the app no na fa hu ni agye money dey brew one ne money ma wo pii.